0: lekker goed, and we can be here. So anyway, that's my week. And I thought, let me start the show like that, seeing that we had a little bit of time. We're going into other news now. But as for you, have the most amazing day. Okay, you're allowed to. 9 o'clock.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria en Emalahleni vandag op na 19, Johannesburg maksimum van 18 grade. Ons begin in Mpumalanga waar 'n derde liggaam in die Krokodilrivier gekry is, so wat 3 km van waar 'n motor die rivier ingery het naby Nelspruit vroeër die maand. Polisieduikers het die liggaam gister gekry.
4: Despite challenges and conditions the ever present dangers posed by crocodiles and hippo in the river, the members of the search teams remain steadfast in their mission to locate the dead victim. The dead body, believed to be of that of Zenande Chilwane, 21, was located and recovered from the river.
3: Mpumalanga polisiewoordvoerder Jabu Ndabani sê die ondersoek gaan voort oor die omstandighede wat tot die ongeluk gelei het. Media persoonlikheid en rapper Molemo Jupjup Maruane is op borgtog van R5000 vrygelaat nadat die Gautengse Hooggeregshof gister 'n dringende aansoek toegestaan het. Die 45-jarige is laas naweek in hegtenis geneem op klagtes dat hy 'n e-taxi bestuurder in Edenvale ontvoer en ook na bewering 'n skoot afgevuur het. Maruane se saak is in die Germiston se Landdroshof uitgestel tot 22 Junie. Internasionale verhoudings en samewerking minister Ronald Lamola waarsku teen fopnuus oor die sterftes van buitelandse burgers in Suid-Afrika. Hy het gister die openingstoespraak gelewer by die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika streek. Die konferensie word tans in Empress Palace gehou.
5: Unfortunately, 2 Mozambican nationals were killed in Mozambique. And the South African government has condemned the incident with the strongest terms. No other foreign national was killed. As it has been widely reported.
3: Hy maan om waaksaam te wees teen fopnuus. Dit kom te midde van die golf van betogings teen migrante en onwettige buitelanders en die dreigement om Suid-Afrika op 30 Junie tot stilstand te dwing as daar enige onwettige buitelanders in die land is. Lamola sê ten spyte van berigte wat dit rond te doen, is daar geen bevestiging dat die burgers van enige ander Afrika-lande, behalwe die 2 van Mosambiek, as gevolg van die betogings dood is nie.
5: There are 5 Ethiopian nationals that were killed. But in an unrelated incident, police are investigating the possibility of intra-rivalry fights amongst themselves for business opportunities, trade, and other issues that are happening.
3: In internasionale nuus het Amerika se president Donald Trump Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu gekritiseer en sê hy moet meer verantwoordelik optree in Libanon. Sowat 27 mense is die afgelope 24 uur in Israel se lugaanvalle in Libanon dood. Amerika en Iran se vredesooreenkoms sluit in die beëindiging van die oorlog op alle fronte, insluitende Libanon. En terug by die huis, die Reservebank het 'n nuwe reeks van R2 munte bekend gemaak om die 1976 Soweto opstand en die 1956 vroue optog te herdenk. Hierdie is ook die jaar wat dit 30 jaar is sedert die ondertekening van die Suid-Afrikaanse grondwet. Die nuwe munte is gister amptelik aan president Cyril Ramaphosa oorhandig.
6: It's something that is very unique for our country, that the central bank, the Reserve Bank, would commemorate iconic and important days in our struggle for freedom.
3: Meer oor vanoggend se hoofstories is by jackrandafm.com. Klik op news.
0: Uitgevang, 4 minute oor 9. Een collega het nou net vir my boodskap gestuur en sy het gesê, Elana, happy Monday. Dis nie maandag nie, dis woensdag. But listen, on the show today, chances to win and after 10 o'clock this morning, I feel good, Mr. Year. Sê enige jaar.
3: 1997. Neem maar nie jok.
0: Neem maar, wag. Just let me make you coffee. Gerda, let's go. Let me escort you. Let me... escort you out of this studio.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: One goal, every nation. All eyes will be on the beautiful game as the world's greatest soccer spectacular takes center stage. Step onto the field with Hollywood Bets and prepare to score massive wins. You could win a share of 2 million rand in cash and cars. Bet 10 rand or more on any soccer fixture, online or at your nearest branch. Feel the power, live the passion. Alagasha, bet now.
2: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076 675 0710.
3: If your dad is constantly looking for the latest and greatest gadgets, you can find them all at Checkers Outdoor this Father's Day. With savings on Bushnell Black Power View 2 binoculars 10x42mm for 179,999. Meter Plus or Pro Wireless Thermometer for 249,999. Save 500 Rand. And Leopold Mackenzie BX1 Grey HD binoculars for 449,999. Save 1,000 Rand. Deals valid until 21 June 2026. While stocks last, Checkers Outdoor for better adventures.
4: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day loan kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day loan, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
7: Een gedeeltelik bewolkte dag, Pretoria op na 19, Johannesburg 18, Mbombela maximum van net 20 grade. Ons begin met die nuus wat allemaal vrees. Inflasie het geklim. Statistiek is al bekend gemaakt dat inflasie in mei gestyg het tot 4,5% van 4.
8: Second consecutive large monthly increase, leaping by 14.3% to reach an annual rise of 28.7%. Over the past 12 months, prices for petrol increased by 24.8% and diesel by 53.8%.
7: Die Iran-oorlog was in April en Mei op sy ergste met die internasionale olieprys wat met tye gestyg het tot oor die $110 per vat. Statistiek SA se Patrick Kelly sê huishoudelike munisipale rekenings en vervoerkostes was die ander hooffaktore wat inflasie in Mei aangevuur het. Intussen staan die internasionale olieprys vas onder die $80 per vat merk van gister af. Dis terwyl die wêreld wag vir Amerika en Iran om Vrydag die ooreenkoms in Switserland te onderteken wat 'n amptelike einde sal bring aan die oorlog in Iran. Brent olie verhandel nou teen $78.75 per vat. Terug in Suid-Afrika, die politieke verwikkelings binne die DA. Partyleier Jordan Hill Lewis het bevestig dat hy president Cyril Ramaphosa gevra het om veranderings aan te bring aan die DA se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid. Hill Lewis het gevra dat John Steenhuisen verwyder word as die landbouminister. Dit kom sowat 2 maande nadat Hill Lewis die leierskap van die DA by Steenhuisen oorgevat het.
9: Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis, en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer.
7: Heel Lewis sê hy vra dat Willie Oukamp as die minister van landbou oorneem. Die Weskaapse LER vir onderwys, David Meynier, sal dan oorvat as die minister van bosbou, visserye en die omgewing. Steenhuisen word verskuif na die posisie van adjunkminister van handel, industrie en kompetisie. Na Mpumalanga waar 'n derde liggaam in die krokodilrivier gekry is, sowat 3 kilometer van waar 'n motor die rivier ingery het vroeër die maand. Polisieduikers het die liggaam gister gekry.

0: unfortunately succumbed to his injuries, while the three occupants on the other vehicle escaped unharmed.
1: Dit dan die polisie se woordvoerder Demokatso Nevowe. Die afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek sal môre deur die konstitusionele en regsdienskantoor in die parlement ingelig word oor die dringende hofaansoek wat deur president Ramaphosa aangestel is. Dit kom nadat Ramaphosa verlede maand 'n hersieningsaansoek ingedien het waarin hy probeer het om die verslag tersyde te stel wat bevind het dat hy moontlik 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse geld in 2020 op sy Palapala plaas Limpopo. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê intussen dat Ramaphosa moet bedank. Hy het die kwessie gister tydens 'n jeugdag herdenkingstoespraak by die Unie geboue bespreek.
2: Ramaphosa must go and Ramaphosa must go today. We don't want Ramaphosa as our president. Ramaphosa has brought a shame into the Union building. The ANC has brought a shame into the Union building. They must leave and they must leave now.
1: Nou na die Bedlanga Kommissie van Ondersoek en die hoof van die KwaZulu-Natal Valke se ernstige georganiseerde misstandeenheid sê het vandag getuig dat hy skepties was oor hoe daar by die Potchefstroom kantore ingebreek is en hoe dwelms uit die kluis gesteel is. Hy was die polisiebeampte wat opdrag gegee het dat die dwelms van 200 miljoen rand by die Valke se kantore gestoor word. Vir meer hieroor besoek checkaroundfm.com. Klik on news. Spanning het ook vandag hoog geloop in Sherwood Park in Durban. Die polisie het vroeër vandag skokgranate afgevuur op 'n groep Malawiese burgers. Dit volg na betogings binnelandse sake se Albert Motsoang.
3: So what we have just seen is that there were some of the people that are now becoming impatient, which we are trying to make sure that we calm them down, because the interview process that we are executing now is to make sure that we speedily move all of them home. That is exactly what is happening here. There is a registration process that is taking place, and we are also trying by all means, assisted by other stakeholders, including the Malawian embassy, to make sure that these people are moved home. The numbers that you are seeing here is all Malawians. 99.9% of them are illegal.
1: En nog nie sê die buiteland Brittanje se mededingswaghond het nuwe reëls ingestel wat vereis dat Google meer billik en deursigtig is in hoe die soekresultate rangskik. Dit is deel van stappe om die tegnologiereus se oorheersing aan te pak. Môre se weer: Pretoria 19, Johannesburg 17, Polokwane 20, Mbombela 22, Skukuza 26, Mahikeng en Rustenburg is ook 20 grade. Dit is die jongste nuus, meer om 7.